sanjaj da čitav se svet sklopi u lotosov cvet. Između jave i sna, gde svitci počinju let, na prozor sleteće dva anđela snaga.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: A sad ističemo današnje gostovanje u novom izdanju Rubikove kocke iza 16 sati. Upoznat ćemo Anju Wolf, maturanticu škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.